Je dis va, je me chouchou. Gambo na Santiago. Bahia das Gatas na Fonseca. Santa Maria na Tizal. Mas, mas.